Hintana de la bu amainae ma ngadaeng karuang nga ngadi nganduat nengkos nepetuat kaya nubuang nga ragi nyera kena nama keraba sampadi nganduang kena alam sampuyuang inae ma ngadae karuang nga ngadi sambilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kelah nyerumak peranama bulan pegagari lesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelalili alurang tetua nyedudok barimai panjale ranyai balang pegah gigi.